0: Olika na ntuko ya ntuko ya cho actually last week tugari ili manto ya guimpoti mpempe nande mwandiki onkadeti ka kumulikante tuweji ya kugura mpempe kuma bwa bwa Zambia Zambia kai Malawi na kirea ke kumuliko mono ni kambuni ila ye ingugeje ya kureta mpempe kuma kana kugura mpempe na mudiki ili kurele ka mbura andhiru etanganire na kuwu ke wethere na ala kulima kwa mpempe mpempe itari moche kungana kana maketha jatari ja kungana nikio kitumina ndi tuina unyiu bwa mpempe na nande dirikali nilugure tekanyaga kureta mpempe chemungana juwa mbirio ni mirongo ere na itandatu na nguge eje enenka niri kire kambuni egwetwa Baita kambuni eje nyoye kirira trine ne mwandiki nkadeti na rugonoro ilo tamburu kitu buwega makaratasi gatuna na tuga mantua Baita okedro oke oke chura gi Baita ere oku ere oku menya neo Baita Trading Company nyoye ayukirie kanyaga kaga kureta mpempe kuma kirizam kugura mpempe kuma Zambia na iga importi mpempe tan ngiri magana ya tano ya 540 tons na kandarasi yeji mudikiria niyo yukora nande jeka iguekiruwa eningira tirine na nagu kuirika kambuni yeji etije wena manto ya grain handling kana ngugia yo ira nyingi ira ya andiki dhiti nyamaratasine wambere ni real estate kana uguli wa miunda uguli na waindia wa miunda na manto ya kuimport kana kugura nchovi mithemba mwanya mwanya kumande guru cha ome na nandi ikio iwekirwa latrine kwa ora ikio ora neta ya reja reja kandarasi eje kandarasi haeja eja nirwatia niyo yonka iwimporti mpempe iji kana kwena kambuni inge na biyo biyo ndo bikio ora uwa mubiashara mwene kambuni eje ugetua Henry Mwengirwa kana na hao meinyari mwena ijiwe muno ya Baita aliuga kambuni ya weo nire kandarasi eje na njirela ya agirete nontu kwe antopa kuuga no edhirwe ga tumiri kana kambuni eje wege tumiri ni ngangiri ndene dhirikari ningi jamudhemba jiro jota kwa proxy joku ukureta mpempe kumande guruchia ome kumanara po Zambia lakini aliuga apana onde mu biashara kanyaga kuoneka kanda na kadhungu dhire ore mu biashara onde omba kudhura akidhungu dhira kanyaga ka oni otimu ndo gundo mera ndene dirikari ioni na ni na oni ningwa kanyaga ka kuoneka ga kana ikumenyeka tukedhura tu na utoku bwa mpempe ndene Kenya Millers barabeta kwa Cereal Millers Association iba haliba kuromba kanya kaka bakina uga baewe kanya baitunge ba importi mpempe lakini kanya kada bata konere wanu kuiwa cabinet secretary Mutahi Kagwe nuwa rombi kanya ka at least u meri inga nona kenda Millers baibanga banga nyabona uda bakareta mpempe jira kine nandi kandarasi kana kibarwa kira kinene kia kuimporti mpempe kenjare na chia kambuni ya Baita Trading Company
1: eto ni rento Baita
0: Henry Mwenge Henry Mwenge wa kuma nara bwa yeta watia tiani east
1: no rumi tagi kundi
2: kamito ka ka dukome
1: na ringi ta ringa
0: na ku banga ku dida bora ku chwagete
1: mbunge tiani east no
0: tiani east
1: I au na ko ete iwata na to kamo menera iwata
2: ari bati ya mundu
1: ni kinda
2: na wote mundu kuligere tie wa mbira wi pon jugare na wa dilo ndiri ya kule ndirika ndira
1: mbirio ningana
0: bilion 26
1: ndira ari mumiro yo ka ro mutongu ruburu ari kya kaugari kya gwita

0: Mwankada komine jire siongwa. Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
1: Yeki Meru FM wetu wata wenkuve na kamudanga ukulukira 88.3.
0: Gato chokere manga setini.
2: Meru FM Watanero ya Aneru.
3: Eni nkulirikanie kama mendo mesindi bayre badato yukethi moya kuhu inye star 671 ash star, inye star 220 ash star 220 ash awine na onkwenda kuambiria kuraitha baraba ucheza na kiraba uchinda star 220 ash ndena kunenkera anto badato ngirimi rongo etano just like that utema anto moti inda kuhanga mbambe mbo etere bocheza cheze star 220 ash yukethi moya kutu inye ture ya mo star 220 ash dura kambox ekra pin ya kuya mpesa ndende kutangaza shindi badato bashiringi wa muntu agishinda gashiringi ngiri mirongo etano rukire erwa emunde inyesta 220 ash iwe wombeterete riwende kenda nkonenkara mbeche ino chuma njarani chia kwa star 220 ash dhura kamboxe kira pini mpesa na utueke mushindi ero kire erwa emunde mushindi wetu wambere wa shilingi ngiri mirongo etano aretwa Albert Munyoki awechi ndira shilingi chiake ngiri mirongo etano wabairi aretwa Florida Karimi Florida Karimi awe chindira chilingi chake ngiri mirongo etano na wabadhatu aretwa Moses aretwa Mochech Lintari awe chindira chilingi chake shilingi ngiri mirongo etano imbo yete kudhoma bange katha Anto 20 iba we chindira chilingi ngiri mirongo etano kithagi kipeke yake kithagi ukenge bado kwena bange baga chinda lakini yukethi moya kuwinye star 220 ash arabu otueke mushindi tokele itha rutere rurungi
4: monyua ogi akanywe chionde
3: monyua ke nguera wachinda choke imwe ila chinge zisevu zituweka chiyaku
4: monyua ogi
3: ngasiti ya dere nation headline kanadu wanurano na nkereto rito huku andeketo sifuna spate gambo ukairikana wale yaka gita kathia tenambe na kuugia ruero kama tomage siyasa senator wa Nairobi Edwin Sifuna ali nikete tamuwe kuruwa ziyarakea nuntu buambio egalirea keda kugalia kuthondaka kia magagi siyasa ili kariteta ka ali kuwato wa ike dhiururu nuntu buambio Sifuna wakirake ya maago tonga ali tonga akaerwa tiga usinikalie nishafika babu miyao kadirika na karugono kaka yogo na kembu bura kayogo kathire kaibitha mutironi waka munga kembu kaibithire kamutironi waka yogo kayogo ka ugeroro akimanyaga ukinya kaya karande kembu ya kaira miyao kalira niyon kinyire tena nanda akalira gete ibu Sifuna noe akari barudhile umuvugufugu ya wetu alinda mwana inchi baadhi yoro ukane oba kiyodho gana ya bakaya kumetue kivya kiyama baku gedia kuthiko meande kivya ibu kalite takabole mete nuntu wakira agedia kuthonde kuthiko renjista linda mwana inchi adhire aero tayari lieto reru ire yukie haku gedia kurutha bodhi lieto la linda na lieto la mwana inchi mwondhi mareketena kuyokuwa na agedia kuthonde kalieto la ukombozi nio bado kinyayo aerwa nireketi na kuyokuwa ilo wanuruwe penjini jenye na itano no kathoma guwane for example aku gedia kuthonde karieto rea mbele ya badhire bedhirire ayukidwe irieto rea linda ila ya utuwe kirene abbreviation ya rieto rea kia makenge kira kia rea gombele aku ona takama antumuma umba ukarabonge iba agedirie kuraitha mantuma mwana inchi bero mwana inchi nenjukie lakini mwana inchi nirajire kumenye kana irieto rea andikithirue ni mbunge wa Embakazi East Babu Owino urandi kithiria kia makije keneta the mwana inchi pate kumagu ibageretie kuuga bayo kia kia makenge baki dhonde ke getue ke ukombozi pate kia makera kiweta na gerua na governor Natembea lakini baku gari ya kuthio keande kithia oriende dieto rure ukombozi na dore ajo kwe Kalonzo Musyoka linade andeketwe kana andekithiti alliance iji keneta the ukombozi alliance ireko yukia dieto wa area Azimio lakini kiurekera muandikiyo kuhuria liuria iki aruga kinyama ya kwethura bonde barikire kana siasa kadhai barikire muungano wa Linda Mwananchi kwena mistras yere ogategateka okana kuraga wetegania gategateka barabariku na intu mokona wa muntu akithungutha kavya kandikithia kya magake. For example mtu tababu wino athunguthire mbere ga mpe kalingwa thia register kya makande Mwananchi party tukiwa babu ange bakadhiania mubunge wa saboti kale bamisi nwe athungutha athiandikithia kya magake kekia the Renaissance movement tokika katore wa wagu antunu wakaba kwe banga nuntubatiko menya kinyawa yako edo atore kere Linda Mwananchi toa kinyaka gitaka kwa na ticket ya baraba karuga ma nuwe wumba kunenkerwa nuwe wumba korea kunenkerwa interest chilachi umanagia na anto baraba karuga ma na biyama biyanu nuwe wumba kutetheka na nuwe utawumba kutetheka ntuko nuwakachi diete kethiraga kenya nuwakabari diete guru bete rabai guasifuna akaruga mana kiama kere kununtu na kuonekana taka numu ankaga atangaza kiama agiake ilu wano kado mana njere uraja penjini ya mbere ya inya na ya itano
4: anto one kera mbomba kwera anto ni atire njona
3: ehe
4: menya
3: mhm
4: ananchi bongwa
3: ye
4: ibo bomba kuga kera bakwenda
3: mhm
4: nonto oge yo tega meaka 20 ediri
3: mhm
4: meaka ngana
3: 20
4: meaka 20 ediri ndo me agawa alika na mwenda
3: mhm
4: alika na nyuma ya referenda mwire banana na orange
3: yes
4: inya ODM
3: lo
4: uya banga bangirwo uyu
3: mhm
4: Oligani kwa ena ODM na ODM Kenya.
3: Kwa ena ODM na ODM Kenya.
4: Raila agerie kuchwa kia ma kia karaje kake kikura.
3: Agerie kuandikithia ODM ethera na yukirwe ni manyara.
4: Yes. Ogiuga ba andikithia ODM Kenya bethera.
3: Kalonzo na andikithia.
4: Ni manzo na andikithia. Kuigwa. Ba karaje kapa kurira magati. Magati ne. Lakini mwisho ne. Nonto kira kia ariote mono.
3: Rietwa.
4: Tirieto mono. No,
3: tanto.
4: Ya gira kiri mkoro nechi anto. Uguigua?
3: Yes.
4: Uwe wambere. Baja hiri. Okay, yo dike iri ante toeje. Nari ya guma mono. Para po meari iri ya mono. Inyake ya kudo wa of course iku karajeka kwena anga anga. Para po meari iri ya mono ibao. Baraba kwa aliri ya nteto ya ura kwena dhena kere opposition. Kuna mwono au kwa Linda Mwananchi. Baraba ume aliri ya mwono. Ibao.
3: Ibao.
4: Ibao. Na hindi kyo kire kire mko kire amodhi kiria. Ibao ume aliri ya mwono.
3: Haya. Toa hivire rwono ronge penjini ya mbele rwono andeketo kwa andeketo. Ruto Rubio talks put minerals in U.S. site. The United States kana dhirikari Amerika ne kuelegerwa ende kureta internet chiao mono mono aga Kenya kire wenji ebuwa maiga magoro. Arara isi Ruto dhirikari yake kuga. Barenda kudhonde kakapasite ya kwedhura kwena gintu yako process minerals ino aga Kenya bantu achi export achi dhiko dhierwa na arandhiguru ni chiaome. Isi yono ni ariri tu muno kiri mchema niyo wara isi Ruto na motonge diaka na waziri wa mantumande ni manguatana ndhiguru chiaome ndhiguru ni Amerika Marco Rubio ura na arara isi Ruto ari na arandhiguru ni ya Amerika nuntuba kikomano keanguatano ya mandhiguru ikariri kano wa mbere Ruto adhi na arandhiguru ni Amerika mutongeria wa kiamakea Akana mutongeria wa upinzani Tweri Gathi Gachagua na aliago tangachera Kenya vaira kwe ndiru ya kudhonde kwa ya raisi Ruto kone nkanira minerals ili chikone kana arantere cha coast kire dhirikari Amerika kire ndiru eraba kuwelegero kugana nusu nusu vaitere kumanya neo mudhikeria indeto kathoma penjini ya mbena penjini ya kumi kutiko menye kana waya kwedhiru wa kwena interest chia Kenya kana kwena okora kaomba kwedhiru wa kare ya uga tegate, lakini kulelekana tayari ibarari na bago wata ni nadhirikari Amerika, igaekera mikakati ya kujamaiga na kudhia aga Kenya kumono mono marama enarande gulo ni chiamboa.
4: Njona mwaniki onkathiti wa ya The Standard Stereo na Rugonoru.
3: Yes.
4: Although tika barethi kaneria.
3: Yes.
4: Tika barethi kaneria nontu kandarasi no ifloatitwe. Ugonigua. Kandarasi no ifloatitwe.
3: Yes.
4: Aliuga kwena kampuni ya kumi na itha tu.
3: Yes.
4: Ile achiare iku express interest. Kiriwe nji bwa maiga jaja. Lakini mwankira dhaiji. Ile shi shortlisted.
3: Yes.
4: Ni kampuni itanta tu. Kana ichi enamitwe. Mwanka chia kinya kampuni itanta tu. Na ni kampuni cha ndeguru, chikuma ndeguru mwanya ende muno muno ira itigi ni kampuni cha Amerika na kampuni cha China na tule aliria mantu ya wenji bwa maiga na ada Mrima Hills and then ya Kwale County na kulirika utonga bora bwe gontu kulea ni utonga bote kunyira trillion inyanya na trillion inyanya kulingana na uchunguni bora bodide kite kwa kagita kakaraja ama no kwedhero inya kweno tonga maiga jo tonga buwa nkurukie trillion iwi inyanya kwedhero dhaiji president William Ruto wari Amerika wari kana kashako na alitia kina uga Ruto no karajeka kuendera kuendera kampuni cha Amerika nondo au nio kandiru ka kudonga dongome ka kudonga dongome na nondo kashagwa aliuga kapa kuenda kwethora bena kiriko kireke kumo tukalinga nae
3: kurelekana
5: wina raw material.
3: Yes.
5: Ibu kuboga kugira mundu kwenda kwinja kenja kenjira gwaku kana yugo kwinjoga kamata wa mwikiria kwawe
3: kuririkana bara ragiria mono mono menyende Rubio na garagia ku Colombe ke kampu ka garaji no tine kare wa kampu ka cha America na di bare ari bakarekana meatio ito shirikiana ga manto ma security nabi ito shirikiana nabi manto ni mwanya ma diplomacy so ende kinyama manto mama biashara to batiri kwedro bando no atio to kugedada to kurutaniria wera obato rutanagiria wera manto ni mama ange na tatiga trilio ni nyanya deposit ile chilio cha minerals kuerika na kwena mudem kwena yenge wetwa niobium deposit ya worth 4.5 trillion na kulirikana Rubio na gare tie mono kuinyeria na kwena uwezekano kampuni yenochi kadhikire kanada kandrasi yenye kadhikire kampuni cha America
4: actually kwena wakili wa rere jente toje jona na kina uga menya Kenya ora kire maratasi jera ba kwa attract na bo ba bidas bali uga minerals hii chioni ende tu bate kuona ni untubo ikudide tuwe uchunku ni kakita akaraja wakiri muenda mbaka aliugatere kuna uchunku ni putu ile kudidua kire Mrima Hills for almost a century.
3: Yes.
4: Almost a century
3: iwe tora kuenjwa na siri
4: ale te kuenjwa ilio ikumarira minerals hii chione kere nukuigua
3: lakini antopana araba duwele babi ingete
4: 1950s chiari kuonwa 1960s kampuni ingeja na ya konfamu huku na minerals 1970s na 80s kampuni mwanya ige kuja irate kwe na kuna minerals na inyi inge mana chekungana and then Mrima Hills kuhu kuga mantu jaja ijaruga yomba kutuma Kenya kiri bidi yeje eka minerals ika undervalued
6: Yes.
5: Okay. Wow, na mshume mede kalento ya mbira are around eh. So tukwenda kuambire no after news sia the mwe. Inu kumenya mugeni ona rubi bije mantu a traffic mbira bando kerere ugiro ndo bwanjam. Andi ko tukya tukere mshume mede kalento ri nyume news sia the mwe around the mwe ndaika 20 ure. Tukya tukere mshume wa mede kalento ri enene ge karo.
3: In the meantime muiba dinambe na gocheza nuntu orende nkonen karantu 10 shilingi ngiri 5555 ntigeria bange 10 bakonen kanana within the reka ino chitigere 10 yokedi moya ku inyesta 220 star 220 kenda at least tukere kieria kedage kire wegua kinyago kuona tobecha twaku
7: na uu ni ukuri manga thitine Meru FM Watanero ya Aneru
8: kuri mtu wakwina umi siari omeyante kuru mwaito ni mutano nyokwe mwara nyokwe mwana waku mkuru waku kana kinya msore waku nande mwuri kiwuri kemwe nimbibia nda kudro wakia etaniru nabio musi ni nyomba munda kana ni nyomba siya kukombora nidia kana ni antoa dhongi a retirement Nande ture Meru FM ni tueli kwa njiri karo wale kanyo ntubu waku. Home is a conversation. Coming soon.
7: Meru FM.
8: Watanero. Yetu kajugetu.
9: Ibone mantu jarate Meru nange. Nodi menti nyange. Nyange otia. Utena mantu jarate Meru machukuru ne nyange. Nyange otia.
8: Egeka, niko kabiro ka siasa. Tuga kuretira siasa bari gweta, atalamu ba siasa.
10: Tagedra, wenu kayantu mwagedri kari. Titi ya kumbandre,

0: Iji ne shonguto sia pauro kenoti. Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mimi nataka niambie wa Kenya wote, watu wa Murang'a na watu ya taifa la Kenya.
2: Munini wa President Professor Kithure Kindiki na tio kuenda kwira Kenya.
1: Wakati mvua itakuja, kwa usalama wenu, kama unaishi mahali ambapo kuna tatizo ya kiusalama na unaweza adhirika kwa sababu ya mafuriko ama kwa sababu ya mporomoko wa ardhi,
2: wimatua kwigo Profesa.
1: Ile amri itatolewa na maafisa wetu wa usalama, lazima tutii hiyo amri ndio tuokoe maisha, tutihatarisha maisha yetu.
2: Gwe utwira guntongo kae nkiume na kana mafuriko dikeri mataro madrikali. Drikali gatethia ntubabate munene.
1: Na tutakusaidia mahali utaenda ukae kwa muda kidogo mpaka siku ile mvua itapumua. Usikae kwa hatari, usingoje kifo. Kama umetahadharishwa ya kwamba tukiendelea hivi kutakuwa na matatizo hapa, please.
2: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyere.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kananduru etiomba kureka kaunga kanduru era yenge gakwe yora kana gakwa nontoginego kwa. Oke wawije, ibwega, endo kuwati kumenya, uya uwe nkwende to. Ikuye kene atenduru neonyamo era ere muriganeria ura munene nkuru kinde ni andegoro na bubuma ndakwira. Amono ogu iura menyaka na nduru etiomba kureka kaunga kandu irengi kwayene. Nduru ikai ya kuthi ikai zeratuunga toa nduru era yengi tore totena kukithakani. Kana pengine ina ikai ya kukua na ikai zeratuunga toa yoto keanga ikagai yora. Nduru ira chinge chijokagia tuunga toto na gutudo kia tatoa yo na eka ambidia guturera na ukaya kwedhero ekure na toa tu ege onkia toa yo eka ambidia uonkia kinya toa nduru era yenge. Eno itimenye kani itepwega kana imuriga nirua pengine nduru edo gana yano atoa yo kana pengine iwenda nibone nebweza gerobole o lakini umabungwa na tegutire nduru ere kagatunga toa nduru ere nge tokuwa bunka ere na umba niba guturera. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa muadhani, imio muandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: Tonywa tunde to dhambwe.
1: Ya twegie Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
0: Eni ni kiuria ndi na kio kiuria tu ya ukuririkania muthikiria ndi na mbesha kwenda kunenkanira gogo ngiri igana ndi na anto batano kwenda kuthura amba nenkira shilingi ngiri 55555 ukethimo ya kuinye star 6 ukethimo ya kuinye star 220 ash star 220 ash dura kambox ikira pini ya kuya mpesa kenda ngechokera ri ndura anto baga na namba nenkira mbesha just ndenda anto only 5 mba nenkira wa muntu ngiri 50 to the number. You kethimo yaku winye star 220 ash. Ngwa taboega. You kethimo yaku winye star 220 ash. 220 ash. Star 220 ash. Dura kambox. Ikera pini mpesa. Kireto box kire anto batano baraba gacheda badatu bagashinda baire ya keiboba kambulia patupu lakiki nyambuba kambulia le ingochoga nkabura bange komi nkabanengela shilingi mara matano chia korea yukethi moya kutha ino nuntu eni ngechokera next mboyete kunenka nila mbecha now katu waliye manto ma wego kwenda ukulia biashara ya kukiriki wango kia Afrika kuli muntu ule ya kukulia nata mba kutha biashara ya kwali igatamba Afrika nzima anto baka meanaga Eguo tiena bonge wa kurodha, tatika kweba andekithia kireke kwa umano. Kede na mwano kia biashara kia Afrika, kira kije keneta the African Commerce and Industry Summit ya 2026. Kwa umano yeke kire rudhiru waga Nairobi. Na ana terechia Uhuru Gardens kumatariki 14, mwanga tariki 16. Na ubore tereto kwa umano yeke ni kia makia the Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Na bali kwera, ukaya kwedhiru wano kuenda kutue kwa umwe kire baraba karuga. Mera bia kukaiwe bae na kevanda agu kana pengino kuenda kutue kwa umo wa delegates nuku wata B2B direct matching direct B2B matching private deal rooms kana pengine investment forums na kinya strategic networking ila uomba kuona tuanya tura uomba kuona kereke umano geke boroba tirikurodha iku yuki nafasi na kwebandikithia mkwelele ukenda utweka kwa book space yaku ngiri 55 wake kana kinya nuringe dhimoka ya wandeto nkurukina njera yaku yuki ya dhimueno 020 392 7000 020 392 7000 kana ukadhikire website irani acis2026.kenyachamber.or.ke alafu ukanenkerwa information on there kwenda arabu gachinda ndienda kuchokera nyume andareka ichiritha tu nenkanira shilingi ngiri 55 kire anto batano baraba kiguba gucetha ukurukira star 220 ash star 220 ash ambiria kuchetheni nundu tuyete marathon kwaya nambia tukirekagia chapter no tukimaruka inya star 220 ash aravu dhura kambox kira pini mpesa orende kakuonia mbechi ila stand to win lakini kinyoka lia uchindenu nuanko dhure nga konengkera ngiri 55 kananga konengkera ngiri magana madhatu mudhiani weather
1: Meru FM Nchamorano bienine Meru FM Nyomba ya nteto shemishelo
2: Anyway, get up on Kwa we na kai takake ya ukura kuandhiori mbiti kiri anko wati ogeni medhene tu ya michedo. Engi kumenyedhi antangurutano ntintimurano na kinyantandikano chienine. Diguri ya Kenya ni chalitwa rindiguri ya mbere chigone kia Afrika kwa wati ogeni michedo menene ya nduiro ya 2029 World Athletics Championship. Michedo reka budhika chienine bio michedo kirio kieni kikeru kia Talanta Sports Center. Kumuchi munene yo Nairobi kura kia rio minister warwangiro michedo nwesa limvuria. Anewe tende gure ya Kenya kwa watu wageni michedo ya kende goroni untubwa kuchiri ya ukira kwa biashara. Ene untubwa kuchiri ya ukira kwa biashara mwanya na kinyaro wangira michedo. Kuruwe tende baite tena mbere na kwa giri vya chieni bire ya bire konde goroni ya Kenya nkuruki.
3: Na hatushikuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo. Lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji, kujitangaza upande wa utalii, na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto, ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu, kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini, wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa, walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani, wakatembelea viwanja vyetu, na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu, kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
2: Timu ya ndegure ya Kenya ya nabari ni o Junior Starlet ni umbeto chinda kanyako kinyakirime chia deo chinda nirekombe kake ndegure kia nabari rungura miaka ya kumina mwanja ni kio Junior Women's World Cup nyume otirimana na timu ya ndegure ya South Africa na kumithando rangoro idhato kwe mwe mokondo na yoele kura mokondo na yoambere abadhando rire ndegure ya South Africa ngoro yele na ende bakere keria na ngoro idhano kwa imwe michezo ya under 17 Women's World Cup yere gire to kwambia tariki ya kumina kenda chia mweri ya kumi ndegure ni ya Morocco kura ndegure ya Kenya karura michezo na kuthima na kathari na ndegure ya China tariki ya kumina kenda chia mweri ya kumi coach wa timu ya Junior Starlet Noemil Dedi Cheche niwe tanarikiti ya mitaratara ya kubange kosi kia chedi merongwe dhatu barabaka ya ndegure ni ya Morocco michezo ni wakiwa na wete kiobone na muno na timu una nibamo kirete Mauritani ya kuana enabu unibu kuri medhene tu ya michezo neni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarichia
1: Manto neja michezo ukaino yoki ulia mulitoa neo ntogo shigiro kumakiri mulitani
4: We kanuni Meru FM ili ukinjila kukulukira 88.3
0: Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, Meru, tondeka mirongo idha tonainya yukia dhimo ya kutha ino ende ganku enda kunenkera antubaire mbesha ndau gankane nkera antubatano kame wane nkere atirisi antubatatu mbesha ino chia ochiringi ngiri mirongo etano wata dhimo ya kuna anjara waya kwedhura ugochedha inya star 220 ash na kinyatha ino watiri kwedhura ugechedha ganonto badu tika ndara inga opportunity ni kwena chiringi ngiri mana madhatu jakunenka nera ende enda kunenka nera badhatu ntigali baire ba chiringi ngiri mirongo etano na umwe wa chiringi ngiri magana madhatu dhaino dhaino aya gato ambirie na muntu wetwa Jane Ireri Jane Ireri ule umwe wa baraba ya chindira chiringi ngiri mirongo etano raitha dhimo ya kudhaino orende mbeche nuchile ketina kudhungera ngeku weto ugu uregue mpesa message kudhungera aya inya star 220 ash we chindere ujunu umwe wa baraba ya chindira kwe na muntu wetwa Pius Nkanata Pius Nkanata raitha dhimo ya kudhaino we na chiringi ngiri mirongo etano ndeni na kwe na kinya muntu wetwa Douglas Kirago Douglas Kirago raitha dhimo ya kudhaino uwe na shiringi ngiri mirongo etano ndeni ndena bange nkwenda kuya ndhure bange baire mbana nkere mirongo etano etano na nchoke ndhure uonge umwemu nkere ngiri magana madhato yuke dhimo ya kuwinye star 220 ash nuntumbo yete kunenka nilambesha mwalimo
5: wei katu ibange na alimi na atu ndeje nge
0: yes
5: mbecha yu
0: aliena mwalimi nochoke otuwe rogono wentuko kwa
5: buwana karogono ndije kapten naru inyera kandira karogono lakini sawa sawa thank you mbele tuita kirugono
0: yes
5: katu chokere aja miundene na oni kankwenda tu alimi betu baidhwa bena maketha jama ingi mbura eje jona na maketha jama ingi timbati
0: yes
5: apana
0: strategy
5: ni strategy ni mubango mbewe njeka na umenyeri wa mbewe u na umenyeri wa mbairi na baetereza ili ya agirete
0: yes
5: ibetereza ili kuga atumira kenda waka atigira kimirage kubwa mbele igi kiriku fataleza NPK
0: yes
5: Fadaleza hii itakuwa NPK. Nitikitu muno. Nitikitu sana, sana, sana.
0: Yes.
5: NPK ni combination, of course, ya minerals, mwanya. Mineral mwe ikitakuwa nitrogen. Inge ikitakuwa potassium.
0: Yes.
5: Na inge ikitakuwa phosphorus.
0: Yes.
5: Potassium ni okay. Na phosphorus iri P. NPK.
0: Yes.
5: Kwa nukuigua. Na ndi kuina fertilizer ile ya organic.
0: Mhm.
5: Organic igugada.
0: Yeah, idonde ke twena
5: maintenance
0: kawaida.
5: Bia kawaida bila bidena moya. Mhm. Wa medega ile sumu. Na fertilizer iji ina ulikubwa NPK.
0: Mhm.
5: Na nieruji ya kugera madhangune. Itakuwa fatty fruit.
0: Mhm.
5: Iji ndigiririe kwira muthikiria kimera ke umoryo. Ambaniria nyo. Kingi ya madhangu. Megoko erike alafu kira ange na mpwe nundu marao ijo matunda ijo maketha ijo mbecha chia kumulimi kuhu kira ya na mpwe na kuuma marao na ande marao jara jamenye robwe kaja tiururuka nukuigua na kintu kingi ntira hindi kuwira mudikiri wetu ni ate fataraize eje nyo kana fataraize eje madhangu kinya ukeja kugira alafu nyumenda ikaithana kukaura hete anguka hali hiyo te kudhambu imbuna
0: yes
5: kuhu kagea wazi uga nande angaikura ulire mono nande bunga ke kwena duration yendaika idhano ekumi fadhareze u nikuwa atere madhangu hete anguka mara ujarea jauma tutunda na tutu menyerwe tutu ururuka itunda lidea ditumaneboega na lirike lidhiro lina angosi endongi lidhiro inya alafu mureo na undene Ewe itakwa fatty fruit. Nukona nadea kinyeu kwa tutunda.
0: Yes.
5: Unenke ya fertilizer ingi kinyayo organic.
0: Mm-hmm.
5: Ewe itwa oleokali.
0: Oleokali
5: yeji nandine kumenyera masiara jara.
0: Mm-hmm. Tunda marama matunda kura wega.
5: Jara. Kedho intunda yongwa iji chura chura metene.
0: Uh-huh.
5: Kedho inyanya. Kedho inimpende. Ja chia mpempe. Mm-hmm. Cha munga o. Cha ndengo.
0: Mm-hmm.
5: Kedho inyani intoja ikwachi.
0: Meri.
5: Meri era. Ikwachi. Karati. Eangambi.
0: Machukure.
5: Mehe. Machukure sweet potato.
0: Eh. Machukure.
5: Ya kamenyero bwega bwega mono nuguigwa. Janene.
0: Yes.
5: Jethirwe menya nuje ku iryo bidokanga.
0: Eh. Kwe bebi bidoka mbere bikora.
5: Ari. Kinya wa ketha.
0: Gukethera
5: bitumbo karakara.
0: Bia wa ketha ntuinka yo gethera bidoka.
5: Gethera bidokere. Ugirete na ole okali. Biagura bila bitidhoka anga.
0: Nigu prolong life.
5: Nigu prolong life.
0: Uh-huh.
5: Nguigua.
0: Yes.
5: Arafu kumera au, kwe bila bia dhaira bia na sucrose na carbohydrate.
0: Yes.
5: Carbohydrate ya kimerage kiugeri oleokali. Kedho impempe.
0: Yes.
5: Dhaira na kamuleo. Ngurugie inge.
0: Uh-huh.
5: Kedho inietunda. Ile dhaira waka chukari.
0: Uh-huh.
5: Ngurugie ya inyumera kimerage tiugeri oleokali.
0: Uh-huh.
5: Na. Ederwa itina chukari kana carbohydrate itunda rile alikagea na kamungenyo kana kamureo kare original buwega nujura uraruma ibokando kwa ahi
0: itina mureo
5: ni athari kwa ndo karao kibokando hiku ndo karao nyanya
0: chibu
5: uchibu bula budhira kwa buru ne fertilizer je ya madhangu egwetwa oleokali ato kuira nande igurire chio muthikiria thaiji mbere nontoka ikutharanwa utekeje kuga andende menyanga andende menya itanduke ne yonde agrovetire ya kuina waku indi nkothomera list ya agrovetire mwangira thaiji mbije china ndawa iji kana china fertilizer je baraba akuina mutindwa ita Meru Farmers Center kana Meru Farmhouse ngobo ne metameta agrovet Mawa kwenye Hilltop Pharmacy, Adi Pharmacy, wamwena Bethswell Pharmacy. Mitungu kwenye Metameta Agrovet na Kagundo Agrovet Chogoria, ne Metameta Agrovet Chuka, ne Chuka Farmline, Mekindori, ne Krisma Agrovet. Fataleza ichu ijiri, iritambua aja Kenya, ne Avocado Society of Kenya.
0: Wow.
5: Ku alimiba avocado tayari ibasa mede matunda ya udongi buwa fertilizer iji.
0: Hey.
5: Nandia atu kuenda alimibange bonde.
0: Bambiri
5: ya kubambiri ya kutumera na kukenera. Inye nambeje ukendo karaniria na Avocado Society of Kenya. In case, weta andukene, weta rabatina yo.
0: Kana kinyake ndaba kwa mataro nkuruki.
5: Yes, yes. 0723-491-549. 0723-491-549. 549 nefataleza fatty fruit na oleo kali. It's a very good morning.
0: It's a good morning mudhikiria ndenda twamba kuigwa kagono karugono kuma kirimu arimo lakini uthita na mbene kwa rugono kwa guju kithimu yaku winya star 220 Arsenal ton jichokera immediately nkene nkanagera mbesha ni nti na shughuli chingi agaro aliro aru ingi twaririe ndenda guchokera nkene nkanagera antubatha antubaire mbane nkere shilingi 255 na nchoke nkere muntu umwe shilingi ngiri magana madatu chiwe tena yukethi mwinye star 220 ash tukechokera na mwarimo mwarimo tuende kazi
5: tuende kazi wana naruwe karogono karango ndo kukonera ikarogono ndado mete anto amwe kandi kini mukuru umwe onaja Russia etawa Leo Tolstoy ntijeka uramuigwa
0: etawa
5: Leo Tolstoy.
0: Kiongo ya kwa eti space ya kwa ata interview mwe vitante hivi. Kere diye to taruri onderi. Uri masti te kiongo ni karagaku.
5: Anda kwera kurungi nyo kwa Dostoevsky. Dostoevsky.
0: Mantu mwa ondo maigete kiongo. Ma kote diada.
5: Nuje pasenti otombo kwa kuira otoma iranjo na inyete kinyawan pasenti. Muntu ure mume buru ure wana tura ndi uruwe jinatu piro tombo buawe ata adikinye tinye 5% tika kumamia tombo
0: ene nga master muntu weto Michael Tolstoy
5: Leo Tolstoy
0: Tolstoy endelea na rugono
5: karugono kaka ndaka domerere ambere agwe ente kuera tuwa kamaka anyway nandi karaja munu kwari na mukuru watura gature ni antu amwe na family yawe na ari na kamunda kawe kamunda kanganiri tema kamunda omba kulima na aga ketha maketha yawe na akamenyera family yawe na nagwiritwe bakara niti bwega muno na family yawe nande obatu baiturirete au na baigwiriretwe
0: yes
5: nakirema na binge bakendia na ukona tu iga family duka kalite bwega bararokerwa ntuko imwe muchoro kuma kuraja
0: yes
5: muchoro yu are onture uadama na inu je achokerete gukethania ri akeja kararira kwa muguru uriku
0: ora
5: ai hemwira naja ri naja banti jene ate naja anto ya baitu mami naunda dhamire miunda
0: anto verutete wela bakaligara
5: aha yangu ligara miunda ri na wi minene mimi ai ambeja murumere ya no jamarango ale niu mtu wa mutariri ora miunda wi thongi a mutariri ora miunda enoli a mutariri ora ri mankano mbure emwe makunia njuku mototo ambeja wabowe igwari nandi akea ya wangono yuri kakomaka motonya kamuera atiri endi mwora yu
0: udhamire na uwa
5: kitoka kitata
0: uwa kareta po
5: iyo kambiri oturo no age tata
0: endi mwora
5: endi ya era mwikuru na tuwana
0: tuende kazi
5: tuende badama mundura nande nuje nwe bachokania nwe ai ete dro uo wa kwero ima ni unde menene he minoru toy katore komire
0: yes
5: ai nande na eka magana jaire eja kulema eja kulema njona we eja kulema alima agitambecha ai auga ukamandira mamiti matu hata kuntu kudongo miku aya akiria waure aigwo gwe gonto konge ni tika na aure
0: yes
5: we konge kakoma ke yaga bugira tiri na ndi iripoti ya wata gonto kuure anto baraba dura no batirima anto baraba kwendo ri mayine ageni na miunda utienda irua ari tienda gwe miunda tienda gwe mari mina ne kwewa
0: Antipe ya wamenda.
5: Mm.
0: Nanuwe ndi hili yako ya kukura.
5: Ali.
0: He.
5: Nande u. Igu ntu kunge kukeni.
0: Oh.
5: Kaigu yako ina kuntu
0: kunge. Ayu
5: kuna
0: kunge.
5: Ali waja.
0: Iye.
5: Akiri maana pa kalibu yaka munona family.
0: Iye.
5: Na hindi njiba atongere.
0: Ehe.
5: Ero kuntu kuu.
0: Kwe na miende kwa ya unafiri.
5: Ay. Miunde mithongi.
0: Iye.
5: Indi mweja nire.
0: Iye.
5: Ureta.
0: Ehe.
5: Ukoona na chibu.
0: Iye.
5: Chibu kira kakwa.
0: Ehe.
5: Aga kwa ntuku imwe. Agwe ratere.
0: Iye.
5: Tiunga na ugunde.
0: Yes.
5: Nara gunde oka aliunga okinye.
0: Iwagu.
5: Na uwe kire wano. Iwagu kare ujo kiore mae. Hapa mura ta.
0: Ha. Auga rinko da mirana.
5: Na unka da mirana. Ka da mirana. Aino ntu ikuraja. Na ati umba kule majuju na gire maana.
0: Aendi oyu.
5: Mukwede endia. Kinyo ni mwa kako?
0: Na alako.
5: Kwa kana huu kongea aigiru ino munda joku weja na.
0: Mm.
5: Akinyapo ya gama na bona na chivu na batu ujani na kiazo.
0: Mm.
5: Chivu wa mwira tere. Miu ndampeja na ntuku.
0: Iye.
5: Kwa huu, uwanga kwa munda teka.
0: Kulingana boro komba kujioka.
5: Nga kwa mwira miu nda kwa etu na aja etarawa na ntuku.
0: Iye. Kwa
5: kwa munda ntuku imwe.
0: Iye.
5: Ntuku eje mwe nara gunde waeja kwe tuiga waeja kwa
0: tokwe kira mak
5: tokwe toke uge karo ano no waeja kwe nyayo aitingu kwe pa kwe tapaye pa kwe tuara kia kodi data kwe kamekombo da kome na ijele u diwa le kiuma
0: uka ya mbedia wena
5: chibu akwela atoche mani kabaline kabalika chibu ange akete
0: ihe
5: Nande mkuru la roka.
0: Mm-hmm.
5: Chibu wa mwela liyo wa tereo leu.
0: Iye.
5: Iwe na ku. Ah, pa mwela ta. Pa mwela. Eta. Eta. Eta kethara kwe kwe na kabali.
0: Iye.
5: Kau kakikira ni mkumbu wau.
0: Iye.
5: Joke njiro wa. Pageta. Pa kethara kuntu tambara leo kudongi. Ay. Aka wakimu kwa ndike kiki. Aka wakiki. Ekira mkumbu wau. Pageta. Pa kethara kwe na muro. Nuti anda munda juu na muro, ah bakau na muro juu, bageta, bantu kui na maiga, bakau na ndi, maiga jayi, tayong kaka jo jaja, tayong kaka jo, ikira mukumbwa, eta, damu anje tijoyo yu, girundu, ay kengentere, kami ne diwa kengentere ona girundu na ndi, nyake kura,
0: ikwa mbiri ocho kana,
5: no ete na street drain, ali kana ata. Nande agata nande aku gata nontu netere na street mono
0: para ya mono
5: dai nyau te gago taga ari
0: nago ya kiwa ekira
5: ekira tu ekira ori ru aga choka ku
0: na sai ndi
5: mene ke chibu
0: murume
5: ili andere kudwa nande nagwe nambi nakwe nai yote tuite na eri atere Lea dhuo taa choka. Omenyote munda. Lea dhuo.
0: Uta chokete.
5: Uta choka.
0: Utiye munda.
5: Ute munda. Nandei karuiro. Ikuambiri kugenya kugea kwe kutuka.
0: Karuiri.
5: Nto. Diyoni nandele kuenda kutidi yata.
0: Kwa kuenda kumamira karima.
5: Nande, ahora pa kuete takawara ikaruiro. Ikaruiro age, inyate gutinda kuga ikera ugomboa. Kama tuki. Ikaruiro. Ogei. Karite. Inyaru ya kamate da iruli toire na tere mura. Ikaruiro. Ante ta munda yu. Jojo, apa murata? Ama tukire. Kalima ambere ukona tego kale kama tuki dio itu dio kadoa kadoa itu dio wai tu mukai kadoa na munda yuna natuiga mbonere to waka na kamuro nyakabalikangi mbonere haja aran kanda mete kogei aligwa maguru na ndeja ambere nyangu guikunja
0: yes
5: maguru ambere kona nyambugugu ambere kona mbugugu kabali tego kale ambere yo aitia amenya na ndi bas bambere guitia kabali ona tore chibu ba murata chibu imbejete tweu achatera mbere yo alidwa aginya uh-huh. Ende akinyire agikururaya
0: eh
5: amonogere
0: anaweta kadira
5: uginyo
0: yawa
5: agwa
0: ehe
5: kuwo eta
0: ah na kuwo ata mundo mudongi u
5: mundo yu mudongi ata
0: eh
5: juu munene ata
0: eh
5: karugono gaka
0: eh
5: ketagwa how much land does a man need
0: eh
5: how much land does a man need imunda yongana
0: muntu akobatara
5: muntu akobatara
0: ya mwisho mwisho
5: chibu abera adri era ndo bara ago tumete
0: eh
5: munda yoyo iyo mundo
0: eh unde oyo
5: eh yoyo unde ande engineer
0: adiko
5: adiko munde na yoyo
0: wake
5: twawe 6
0: by 6
5: by 6 tenjiro na rekiloa adikwa
0: mundu yoku ete gutho gu woro theri u
5: yo woro theri na gutiko honge aquella chivua vera munda yo yunde ara batari yu
0: eh
5: ni au bombeka
0: ere kuko gena utete ganya gutinda guthiuruga
5: tina kuenga naju
0: mundu ra kubatara iga kakarea
5: yes nende tie ega magana jairi na re umite na ruono rakora adire
0: na ruono aku aku to acho keranga kuira ga kundingi dia bantu na tini nka we kwe kure antu vai nge karingi de tie e e otiko batara mundu guthi
5: hari ogengana na indo mono nganeria
0: ai Mwenikiria kata jokere lakini ngodirikania soko fasta ni okunenkela mbecha tuina chiringi ngirima na mada tukunenkanila kithage kike mwisho. Yukethi mwoya kuwinye star 671 ash star 671.

0: Saka kuona Jesu karembo ka 1990s tego kwa kuna mwana za kuona Jesu ikuono ka ugatonya ndene ya Jesu
1: ngobwana sia ka piko kuete choka ka komisi Jesu kwenda usoga no matuna renge
0: ndakura rembo shedara shina maana ya ndani na maana ya nje kauli
2: ya three by the way
0: kana vina vya ndani na vina vya nje dioroki
1: na ndani kaka ngumu na kaka laini no ni kana kaka laini ya ndonde kwera kaka laini ne
0: aya kana na kaka raini ene kanedi ya mbesa
1: waitere haya ndadi longe kapi kola tukwaya na ngrifi ufitakia antebana na mimi iko zungusha mimi iko ona watu nne kwena mtu wa wetu alendia
0: dendia kaki
1: na kumba kwedretete na finje yake kwena mtu wa wetu Marianne aweta na finje yake kwena mtu wa wetu Andraglasi kumba kwedretete na fifte yake kwena mtu wa wetu Edwini
0: hata
1: yaya amena na finje yake
0: ine wa shafika na ndetu lenda bangi bana idhari kirunga manda ike kumi na kenda
1: yes,
0: na box ni exchange ya tene ni star 671
1: hash
0: box number 5
1: box
0: number
1: 6 oro were mpenda mpenda
0: aya atere kare ndi mbere nyato swana mpenda di kane muthikiria ati atere uri okugira na ndaweze kendo utikathithie buria utika
1: utika ethie nyabira wandite
0: ari nyote ugetera nyabiuma kiugiri gya kurikira tu andi ml milliliters ya 20 liters na atere ndaweze ile available ya fire ho kire packet cha milliliter magana jaire kiugiri kimwe that is mililita magana ya 5 biugiri biere bugana nusu lita emwe lita ithano na lita kibao kulingana na yani ili concentrate na le na gutethi nyamuremi ura munini kabisa utumba kugura lita ithano kwa uwe na mililita magana ya 2 ukugwata
1: ikiento kiko guna mubuko yaku
0: sawa kabisa atere kedho li mawa kangeta murere mekindori meori mulika alena Julia Kenywa 0794-125-842 kane theo rinkubo na ucharia mitungu na munyari kamba uruiga marimanti nkare ni mukothima alena Titus Murangeri kukurukira 0758-499-084 nikiendoka ukona fire o na mantuza kuje edhereja e chonjo
1: alright
0: kalendi ulenda antumbanga natumba kutha tukithi uruka kiudhigeke
1: kienge kapi in the next 15 minute inkwetwa antubatano justified please
0: kawi gwore ikurewa tu tuwe kuera ni simple kabisa ugeanga dhimone yaku
1: yes
0: inya star 671 hash inya star 671 hash
1: wekere box number 5
0: na box number 6 ole ushe na maitaja mengiru watu kutegera mtegera mturo ushe na maitaja watu wa ukarendi
1: please wamwe kere irato atumbie visuri
0: alright nteko miakethe anu ijerumba kambone
1: tushike kiuno baba
0: boya ye boya ye.

0: Nyina wa Karwetha ni biawiro bi utumite grupu ni ya WhatsApp.
1: Ai! Ntugwete kiguru gete irobiu.
2: Uwe na matie ae. Na tatu chapati yoto tuinye tebogana.
3: Iyo ma. Ntugwe noti ombako wadhora na gento fake na kiyama.
2: Rekerieni. Tika mbuwe rekera ntumagira. Ntumagira motu wa ajab. Motu wa ajab imosorewa kwa omu nene sana rikoni.
1: Keke. Tutumire recipe uruero ni.
4: Nande igurere motu juan kima kana juan kano yo ajab. Kire ndukera jontere ya kwe na kwe. Uke nere tuiro tu dongi. Make it special. Make it Ajab.
5: Meru FM.